policía. ¿Qué tiene ese hombre? Tenemos un maestro en el aire, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole, fíjole